0: bakal lewat. Cepat lo mundur. Hidungi pasukan lo. Kalau lo gugur, gue sindir bendera merah putih ini buat pilih gue. Cepat lo mundur.
1: Iya, gue mundur. Pasukan mundur.